Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang pagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Mini Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Mini Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Wednesday!

Naa ka ba'y sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa

0: Yusho nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong

0: Incorporated.
1: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine

0: drink responsibly.
1: Uy pare, nindota yun sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
2: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
1: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang

Matod Panila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin ginutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahut. Tambagi ko, Lady Bahut. Tambagi ko, Lady Bahut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Eunice, unsay buot ipasabot ni ini?
1: Makigsulti ko ni Moragan. Importante ka ayo. Pero sa dili pa, mangayo na ko ni Mudaan o pasaylo.
0: Ha?
1: Dili ko kinigustong buhaton. Tuuhi ko.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kanyan hala maratong nabati ang kinatibok ang chapter 7 sa revelasyon ni Sender Rakan. Pero apamiin, dito ang iyang kasaysayan, katulad ng sinabi ko, atong sundan ang sumpay sa iyang revelasyon sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Sa pagkakaroon, atong lakbitan o wisgutan, ang atong nabati nga drama kagani halamang. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, ang umiti, huwag nating kalilimutan. Everyday yon, lalong-lalo na sa atong pagmata pa lamang anang buntag ng bongga, diba? And God bless us ng bongga din. Anyway, Rakan, salamat sa pagpadangat sa imong kaagi. Well, naapatas ay kapito ngayog to sa imong ang kasaysayan. Wa pata matapos sa pag-feature sa imong story, no? Pero kung basihan nato ang chapter 7 sa imong story, kaganiya lamang atong nadungog na drama, hamubo lang akong isulti kabahay ni Adto. Abi nimo, og sa uban pang naminaw di akaroon nato, no? Nga doon ay susama nga panghitabo sa ilang kinabuhi. Karon mismo, katulad nung nangyari kanina, kung ang gugma gani nimo maunay rason sa grabe nga pain or sakit nga imong bation, ayaw idaw sa imong kaugalingon nga kahatagan og higayon nga maayo or maalim ang samad sa imong kasing-kasing. Mm-mm. Mahalin mo pa rin, pero piliin mo rin ang kapayapaan mo. Hindi ka masamang tao kung imo ang buhian ang usa ka paghigugma nga balik-balik pod nga ginabungkag ka, ginapasakitan ka, ginayatakan ka. Yon, di ba? Ang tinuod nga gugma ka makabuhay, dili kinahanglan nga mabaliwa nimo ba imong kaugalingon. Kinahanglan og angay nga ang imong gugma nga gibati maoy makapabarug nimo, makapagawas sa imong best, dili kay makapaguba sa imong kaugalingon. Diba? Kay kung kailangan mong umalis para buuin muli ang sarili mo, buhato na nimo. Usahay mang God, ang labing lisod nga desisyon, mauusab ang muhatag nimog kagawasan o maoy muluwas nimo, gikan sa tino nga kasakit na ingon sa forever, wala na'y ending. Main ana. Labaw sa tanan, kinala mag-ampo kanunay sa labaw makagagahong. Yun. Anyway, kabakabuhay, napay sumpay, mo ni paminaw nato ang revelasyon sa tong sender nga wa pa matapos labi na sa sumpay ni Anang Tanan sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Ang EXL mga buhay products inyo na mapalit diri sa Kiss FM Binting Street at Glen City o uban nga mga suki butika diri sa lalawigan sa Bohol. Ugusa sa inyo mapalit na mga kakiss ang maong EXL Black Coffee. Ito mga mahiligon di mga coffee. Arita sa healthy coffee nga dunay mga benefits nga makuha sa iyong lawas o dunay mga vitamins and minerals and protein mga kakiss sama sa EXL Black Coffee. Try na mo sa EXL Black Coffee. Available diri sa Kiss FM, BNT Street, Tag Bilaran City o guban nga mga suking butika diri sa lalawigan sa Bohol.
1: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Mga Kabuhay Plus Capsule. Ang

0: kamusta naman ka, oy? Naghatag kagikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh mani. Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka block sa share og lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug magdayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras, RD Worldwide, alas 7 sa isa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan.
5: Lawak Balitaanan
4: sa DYRD.
5: Itanyag
4: sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: DYRD.
5: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag. Kininausab ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa ito nga DYRD Breakfast News. Hatong kini sa may nga tinguha sa Island City Mall, hinikayog yandam sa mga gisaligan tikipo sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
6: O kinisigli Orkolio, ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Mga flood control projects sa atong lalawigan, posible nga ma-appeal sa investigasyon sa Ombudsman.
6: Duga nga mga rotational brownout sa Bohol, ang ikahadlukang mahitabo sa sunod pa nga mga adlaw. Tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente, kinimatod pa sa National Grid Corporation of the Philippines.
0: Githo ang tawan ang National Highway diha sa San Antonio Village, Poblasyon Lila. Nga maoy gikadisgrasyahan si magtiayong Emma o Choy Cahiles tungod usab sa daghanang aksidente o nakalas nga kinabuhi sa mga lugar.
6: Purma nang ipaimbestigahan ni Board Member Dr. Mutya Kismet Macuno sa sangguniang panlalawigan ang nahitabong kawat sa District Hospital sa Lungsod sa Loon o Lungsod sa Hagna. Kapulisan, blanco paghihapon, kinsa ang suspek sa mga kawat sa duha ka mga tambalanan.
0: Kanhi Dimiao, Municipal Councilor Attorney Nicodemus Tago, gidugangan o hapit duha ka tuig nga suspension sa pag-aabogado tungkol sa paglapas sa iyahanggi panumpaang nga propesyon kalabot kini sa iyang pagnotaryo sa kontrata sa usa ka mayor nganhi atong lalawigan.
6: Gitin ang CTMO Chief Tony Samante nga illegal ang sabot-sabot sa plitihan sa tricycle sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ang musod sa sabot-sabot nga paagi risgo sa driver o pasahero.
0: Mayor Jed Piulio mihangyo kini sa DPWH 3rd District Engineering Office dugangan ang mga road signages o paligunon usab ang mga road safety measures sa lungsod sa Lila human sa kamatayon sa ang chief of staff nga si Emma Cahiles o ang banani ni nga si Choy.
6: Pagbutang og mga road signages sa National Highway sa Lila paningkamutan sa DPWH 3rd Engineering nga mahuman karong buwana.
0: Sa ato ang police report na sikop sa PNP Anti-Kidnapping Group ang magsuong top 10 most wanted person kasong murder dito sa lungsod sa Talibon.
6: Sa balitang regional, tulo ka Vietnamese nationals lakip ang duha ka giingong mga dentista ang gidakop sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG dito sa siyudad sa Mandaue.
0: Samtang sa kauluhan,
6: wa magpakita si Kongresista Leandro Laviste kon Laviste sa NBI aron tubagon ang giatubang niini nga isyu.
0: Ang death toll sa nahitabong linog dito sa Colombia miabot na sa musubra 200.
6: Sa kuha sa alas Pilipinas women ang unang silver medal sa atong nasod sa Sea Cup Manilang gipilde ang Indonesia. Sa balitang artista, usa na ka Philippine Navy Reservist ang veteranang aktres nga si Lorna Tolentino.
0: Mao ko itong mga uluhan sa itong mga balita. Kompleto detalye, humani ini.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit, mga flood control projects kani sa atong lalawigan, posible kini nga ma-appeal sa investigasyon sa Ombudsman. Ang kompletong detalye at paminawon si Alagad, Alec Doidora.
1: Hayan ma-appeal ang buhol sa gihimong investigasyon sa Office of the Ombudsman kalabot sa gingong mga anomalyang flood control projects sa Visayas. Suma sa veterano magsisibya nga si Leo Lasimosa. Dili lamang sa Cebu magpundo ang investigasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya apan lakip usab ang ubang probinsya sa Visayas. Appeal na sa buhol.
2: Antay mo ang tipo Visayas. Ipaubos ang investigasyon. So ilang Sugbo, hastang Bohol, hastang Negros Oriental, hastang Negros Occidental, hastang Iloilo, Antique, i-appeal pag-imbestigar. Ang Leyte, mo teritoryo ni haka ni House Speaker Martino Valdez, apilog imbestigar sa buhatan sa Ombudsman.
1: Karon na naasa si Cebu Sir Mulya alang sa pagtanaw og pag-imbestigar sa mga flood control projects na gibarabanang nga mo abat nga to sa 60 billion pesos ang kandidat. Suma sa mga report, gitutukan sa Ombudsman ang mga proyekto nga posibleng adunay mga irregularidad. Ang pagbisita ni Rimulya sa Cebu kabahin lamang sa mas lapad nga imbestigasyon nga mutabon sa nagadiang lugar sa Visayas. Gilauman nga masuta sa mga imbestigasyon kung duna ba'y mga paglapas o irregularidad sa pagplano, pag-award o pagpatuman sa mga proyekto sa flood control, ilabi na ang kadtong mga gipunduhan o dagkong katidad sa pundo sa gobyerno. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Samtang sa laing bahin, red alert sa Visayas grid, ang gipatuman alas 4 hangtod alas 8 kagabi. Samtang yellow alert ang gideklarar sa ubang oras kagapong adlawa nga laumang magpadayon karon tungod sa kakuwang sa power supply itandi sa peak demand. Suma pa sa pinakabagong update sa National Grid Corporation of the Philippines, alas 8 sa buntag ng Martes, anaa lamang sa 2,226 megawatts ang capacity sa Visayas grid. Samtang gilauman nga musaka sa 2,410 megawatts ang peak demand. Gawa sa red alert, gikan alas 4 hangtod alas 8 kagabi. Ipatuman usab ang yellow alert, gikan ala 1 hangtod alas 4 sa hapon o alas 8 hangtod alas 10 sa gabi. Ipasabot usab sa NGCP nga ang red alert, ipagawas kundiliigo ang power supply aron matubag ang panginahanglan sa mga konsumidor o ang mga regulating requirements sa transmission grid. Samtang ang yellow alert, ang ipatuman kung ang operating margin dili igo aron matubag ang contingency requirements sa transmission grid. Ang maong kahimtang nagpasabot nga mas limitado ang reserve power sa Visayas grid ilabi na sa panahon nga musaka ang konsumo sa kuryente karong hapon hangtod gabi.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 16 minutos pasado alas 7. Dire sa ito ang DYRD Breakfast News, gituhuan kining tawuan. Ang National Highway diha sa San Antonio Village, poblasyon Lila, nga mo'y gikadisgrasyahan sa magtiayong Emma o Gatsoy Kahilis tungod kini sa daghan na sab nga mga naaksidente o niya nakalasusab nga kinabuhi sa mga lugar. Atong paminaw si Alagad Ray Tutas.